0: C'est un embrayage qui patine.
1: C'est les volets qui claquent.
2: C'est une corne de brume.
3: C'est une fraise de dentiste.
4: Mais non, c'est...
5: Super Larsen.
6: Vous écoutez Super Larsen.
7: Urchin bi aylal garsan. Uudisgan bi агуу их тогтлол өнгөц цэцгсийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон дэрмэнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлдээ тэр өксөр замаар замчлан гартаа намайг атгахчгаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дараа зогсчиход хэсэг хөдлөв.